0: telefona 035-744-345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.

0: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, Tesla Google, 55-ica, nevjerovatnih 555 konvertibilnih maraka.
1: Život to propastio. Stisni zube, zajebi plakanje i molim ti idi.
2: Si siguran u to što govoriš?
1: Tako mora da bude.

0: 205/45 R17 već od 95.20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035-541-431, 541-432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel

renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić.

nastavku Šerif Konjević, najljepši je moj rodni kraj, za dva bađa, bađe Ahmo i Brajko, koji sela me ili pozdravljaju svoje porodice u Donjem Hrasnu i Dortmundu, Bukvarević i Mujanović.

I za kraj slušamo Semira Jahića, s tobom sam htio sve. Za našeg slušatelja Edu bilo bi to sve u ovom druženju, naredno od 13 do 14 sati. U nastavku uživajte uz dobru muziku i vaš Radio Feral.

0: 2 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapa za putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najgledanja.

0: i brzine 3990. Vaš robot.
1: Neđe ti nešto taj auto, a?
2: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
1: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
3: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
4: Velika akcijska rasprodaja reklama, marketing radio Ferala 035 631 424.

13:02. Dobar dan još jednom iz studija Radio Feral. Jeste li dobro raspoloženi za još jedno druženje kroz vaše muzičke želje? Tu smo do 14 sati, a broj je 062 570 999 za vas. Hule, pozdrav.

zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj da će raz zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
1: Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Preko 500 modela. Renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil. I po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala. Kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Zulić.

0: već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Pegel Lukavac.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj.